i ništa više. Listopad kiši, kao što znam, Zagrebom kiši, kroz kestenja, korak po mokrom.

0: Znate li da u Zagrebu imamo bend koji je posvećen izvedbama popularnog Vaja con Diosa? Dakle, tribut tu Vaja con Dios je jedna vesela petorka koja će nastupiti u klubu kazališta Komedija u subotu i sigurno vas zabaviti svojim posebnim, energičnim i emotivnim izvedbama hitova koje su za sobom ostavili Vaja con Dios. Na ovaj će nas koncert subotnji pozvati Katarina Vukadin, koja je vokal ove petorke, a nakon nje čućemo prave Vaja con Dios, jednu posebnu verziju u kojoj se forsira klavir.
1: Dragi Zagrebe, tributu Vaja con Dios 10.10. iduću subotu, to jest nadolazeću subotu, je u klubu kazališta Komedija od 21 sat. Jako vam se veselimo. Dođite nam u što većem broju sa što boljom voljom, ili ako je loša, bit će bolja, vjerujte. Samo dođite. Eto, veselimo vam se. Vaš tribut to Vaja con Dios.

Hrvatski radio. Oglasi. Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe. Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio.

Sad vidim da nam je slušatelj poslao na WhatsApp poruku: nije prikladan izraz miris, prikladnije je smrad. Uvijek kad kažete neugodan miris, to manje smrdi nego kad se kaže ovako eksplicitno. Ali da, nešto je gadno vonjalo. Nadam se da ćemo imati mirišljavu večer i da neće više biti takvih neugodnih pojava. Poželjet ćemo vam naravno da vam i dalje ova srijeda protječe ugodno, a sada uz večernji program koji ćete uskoro čuti, odnosno čućete Damona što se sprema dalje. Mati Trtulja će ostati za tonskim stolom, kao i Boris Bogić koji je na vijestima. Vuri ćemo zahvaliti za odabir glazbe koji nas je pratio u ovih 6 popodnevnih sati, Branko Vurušić, Vura. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, želim vam ugodan ostanak uz 881.

Odbilo je 12 ura, s kraja na kraj moga svita, ovom sobom iza škura, ovim srcem koje skita. Odbilo je